čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

зелень свободних назору.

Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

0: stari auto vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerpinek.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
4: Copifoto.si.
5: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copifoto.si.
6: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
7: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasar.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
10: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
11: Dobimo se pri Fontani!
12: 5. in 6. septembra.
13: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
14: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
18: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
19: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo večinoma jasno, temperature jutranje od 11 do 18, čez dan pa se bo ogrelo od 27 do 33 stopinj.
2: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik, za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
16: 0880-18-78 sporoča.
17: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Radio Fantasy.
23: Are you ready?

Savage Garden so bili tole z njihovo uspešnico To the Moon and Back. 7 minut je, če 6 uro, dobro jutro. In naj vam povem, da šuši vas ma rada do lune in nazaj. In veste kaj? Samim dobrim vibracijam ne bomo nikoli rekli adio. Tako kot Bon Jovi. Never say goodbye. Ena taka mirna rockerska za začetek današnjega petka. Smo za... Najprej kava, pol pa rešimo svet. Dobro jutro!

0: Nikoli se ne bomo od vas poslovili, sploh pa ne tudi s prometnimi informacijami. 11 minut čez 6 vam javljam, da če se odpravljate proti Ljubljani, vas bo pričakalo okvarjeno tovorno vozilo pred priključkom Trojane in tam res pazljivo, da slučajno ne bi prišlo do kakšnega naleta, so pa zastoji potem od Krtine proti ljubljanski obvoznici. O policijskih ali radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate. Nekaj oblakov je sicer še na nebu, ampak ti se bodo tekom dneva razkadili. Posijalo bo sonce in namerili bomo danes tudi do 33 stopinj Celzija. Trenutno pa zunaj svežih 17.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

20 minut je čez šesto in ko, oziroma lahko rečem, kjer ulice nimajo imena, tudi jaz nimam imena, dok ne spijem prve kave. Sabrina prihaja s svojim espresom. Dobro jutro.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: V trgovinah, Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting. Center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
13: Bliža se Žalska noč mladih.
14: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
15: Jet Black Diamonds.
14: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
16: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
15: Elektro odr.
14: Maši.
15: Lijen in Alja.
14: Mantr.
15: In Lilo.
17: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
18: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
19: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes bo večinoma jasno, temperature jutranje od 11 do 18, čez dan pa se bo ogrelo od 27 do 33 stopinj.
0: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
7: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
22: Tovorno vozilo še vedno stoji pred priključkom Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in seveda tudi ovira posledično promet. Zastoj pa pričakujte potem tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Za enkrat zamujate le dobrih 10 minut.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita

No pa hvala Bogu je petek, ne ponedeljek. Dobro jutro, Šuši sem z vami, vi pa ste z mano na Radio Fantasy in pet čez pol sedmo uro zjutraj, moje razmišljanje. A se tudi vam zdi, da se z leti največja nevarnost v življenju skriva v hladilniku? Namreč, bližam se 40-ki in se mi zdi, da postajam vse bolj previden človek. Ne? Ker namreč prihajam v leta, ko te ne ubije več glih kombinacije alkohola, ker ugotavljam, da per 22-ih recimo lahko mešala viski, vodko, tekilo, pa ni bilo nič. Danes moram pa paziti, kak mlek bom dala v kavo, da se ne pokakam v hlače. Pa dobro jutro, no. Pa seveda ministrstvo za zdravje opozarja, da prekomerno pitje alkohola škoduje vašemu zdravju.

0: Ima nešto od srca do srca, pa ima nešto tudi na cesti, bi rekli crvena jabuka. No, kaj velik sicer ne, še vedno pa je okvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane, če pelete v smeri Ljubljane. In pa zastoji so potem od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Nekje 15 minut se boste zamudili. Če še kaj opazite, kakšen radar, je še vedno naš radar na voljo. Nič 80 18 78. Kislih 17 je trenutno na termometru, čez dan pa sončnih in srečnih 33. Kaj bomo jamrali, kak je spet vroče?
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radiu Fantasy.

0: Lažnivka Anastasia je bila tole I'm out of love. Lažnivka pa zakaj? Ker je baje mogla lagati, koliko je stara na začetku svoje karijere. Jaz moram še zdaj lagati, da sem polno leta, ker zgledam tekne. Weather Girls prihajajo v našo šesa. It's Raining Man. 10 minut do 7. Dobro jutro.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got

0: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Lesnina praznuje 77 let. In ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom. Pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
5: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matis Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.

0: južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedov oziroma majašov ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo nekje do 33 stopinj.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Jasovnik in Trojane. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila seveda je pred oviro nastal tudi zastoj, zato pa res previdno, da slučajno še ne pride do kakšnega naleta. Zastoj pa je potem tudi med Krtino in Šentjakobom, tudi tam pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. In to je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo o policistih ali radarjih ali bok ne daj prometnih nesrečah, dajte to spustiti na nič 80 1878.
14: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjuri.

0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov

Happy to be stuck with you. Ja tudi jaz sem vesela, da ste optičali z mano, ampak me pa vsem zanima, kje je moja ljubezen? Sprašuje se tudi Cher, verjetno se še ni rodila.

Ja, Cher se je spraševala, kje je ljubezen, pa naj vam povem, da mogoče se še ni rodila. Zakaj? Ker njen partner, Alexander Ed Edwards, je kar 40 let mlajši od nje. Tako da, drage samske dame, še imate možnost. Evo, 9 minut čez 7, pa prihajajo Westlife-ovci in njihovo Uptown.

0: Gremo hiter pogledat, kakšno je stanje na naših cestah. Ni najbolj rožnato, pravite. 12 minut je čez 7 uro, na zastoj boste naleteli pri Trojanah, kajti tam je okvarjeno tovorno vozilo in posledično tudi zaprt vozni pas pred priključkom Trojane. In sicer v predoru Jasovnik je tudi zaprt vozni pas zaradi varnosti. Zamudili se boste dobrih 10 minut že tukaj, potem pa tudi naprej od Krtine dalje boste zamudili proti ljubljanski obvoznici dobrih 15 minut. Srečno, varno in pa seveda po desni. Razen seveda, ko prehitevate, kot sonce prehiteva te oblake, da nam lahko sije. Ja, 13 minut je čez 7 uro, sonček se prebija skozi oblake, temperature pa počasi, ampak ustrajno rastejo. Začeli smo danes nekje 17 stopinjami Celzija, 18 jih imamo trenutno na termometru, no tekom dneva pa jih bomo namerili tudi do ekstremnih 33. Navžite se sončka danes, za jutri pravijo, da prihaja dež.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Doza Sporta na Radio Fantasy.
1: Pa smo tam. Danes se gremo gont, ker včeraj je eden baje zmago. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Več informacij seveda iz Uelte imaš ti.
2: Ja, v bistvu tist eden je bil kar Slovenc.
1: Absolutno.
2: Bravo, Jakob Omrzel, res je rastural, zablestel v bistvu v 12. etapi te kolesarske dirke po Španiji, torej v Elti, in postal tudi zmagovalec, pravzaprav kar zadeva slovensko kolesarstvo, kot najmlajši zmagovalec tritedenskih dirk se je zabeležil, etapni zmagovalec se razume, skratka v starosti 20 let, 5 mesecev in 13 dni je dosegel etapno zmago na tritedenski dirki in s tem prehitel tudi Tadeja Pogačarja. Tako da, bravo Jakob, očitno se nam za prihodnost kolesarstva ni bati. Je pa Jakob včerajšnjo zmago, v bistvu iz, kar zadeva skupni seštevek Vuelte, iz 10. napredoval tudi na 6. mesto, tako da tudi tu bravo. Velik skok. Primož Roglič v skupnem seštevku ostaja na 2. mestu, je pa zdaj za vodilnim Špancem Enrico Masom nekoliko povečal zaostanek in sicer zaostaja minuto in 45 sekund. Ampak še zdaleč, da bi bila Vuelta končana, tako da Rogla bo to vse zrihtal do konca. Stiskamo po pesti seveda za vse tudi preostale slovenske kolesarje na Vuelti, torej 6 skupno še tekmuje. Za veselje slovenskih ljubiteljev atletike je na včerajšnji zadnji dan sredozemskih iger poskrbela naša odlična atletina Klara Lukan oziroma Lukan, kot bi rekli oni verjetno. V pol maratonu je namreč osvojila srebrno medaljo. Tako da bravo za slovenske športnike. Če potegnemo pod črto, kar zadeva te 20. sredozemske igre in slovenske nastope, 168 športnikov in športnic smo tja poslali, domov so bodono, ko pridejo, prinesli 19 medalj. 3 zlate, 4 srebrne, 12 bronastih.
3: Bravo.
2: Res,
1: vsa čast. Bomo pa seveda imeli tudi naporen vikend v navijaškem smislu. Nedeljo bomo stiskali pesti za slovenska motokrosista Tima Gajserja in Jana Pancarja. Tekmovala bosta na dirki za veliko nagrado Turčije. Naj povem, da bo prva vožnja ob 13. uri, druga ob 16. Če bi kdo gledal po televiziji, na Šport TV 1 bo prenos. Bomo pa sicer tudi tisti, ki spremljamo radi športe žogo, prišli ta vikend na svoj račun. Mm-hmm. Šuši, ne vem, boš bolj rokomet imela čas spremljati ali bolj nogomet ali kar oboje?
4: Jaz sem oboje.
1: Dobro, to je v redu. In sicer jutri ob 19. uri rokometaše Celja pivovarne Laško čaka druga tekma državnega prvenstva. V Škofljici bodo gostovali Škofljica, torej njihov tekmec. Nogometaši Celja pa se bodo za četrto zmago v državnem prvenstvu v tej sezoni borili na domačem terenu, torej v nedeljo.
4: Ampak Kopram.
1: Koper, ja.
4: Kopram.
1: Koper. Torej, to nedeljo ob 20. uri in 15 minut na stadionu Zdežele spopad grofov in kung-fu kanarčkov, kot jim jaz pravim. Naj zmaga boljši, to je Cele. Gremo Cele.
4: A moram še kaj dodati?
1: Neč, musko, dej.
4: Dober je.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: za nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu rezervirajte svoj termin še danes.
1: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
2: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
3: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ? Ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Živjo, sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca.
9: Petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?

0: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo nekje do 33 stopinj.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pazljivo na območju Laškega v bližini Fale, tam tava črn kuža zgleda, da je malo ušel izpod nadzora lastniku, tako da bodite pozorni, ker rad skoči kar tako iznenada tudi na cesto. Pazljivo torej na območju Laškega oziroma v bližini Fale, če ste slučajno na Štajerski avtocesti in peljete v smeri Ljubljane, na območju priključka Domžale je še vedno zgoščen promet, tako da računate vsaj na 10 minut daljši čas vožnje. Pa srečno do cilja.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

0: Fantasyjev vikend na Mik. Kaj se ta vikend dogaja v Fantasyjevi deželi?
1: Ja, to pa najbolj ve naša Nena. Nena, dobro jutro še enkrat.
2: Lepo dobro jutro.
1: Cel vikend dogajanja, kam gremo najprej?
2: Gremo kar najprej na rockerski koncert v Špital za prijatelje v Celju, kjer bo nocoj ob 8:30 akustični koncert skupine Shunk Rock. Ja, lepo vabljeni. Se pa že povezujemo zdajle tudi tako satelitsko, recimo temu tako, z Mladinskim centrom Žalec. Tam je sogovornica Laura Tamše. Pozdravljena, Laura. Baje bo danes v Žalcu tudi zelo glasno. Zakaj pa?
3: Ja, zdravo, Nena. Poletje gre počasi k koncu in danes zvečer nas čaka punk rock koncert bendov Sick Breed in Zgrešeni primeri. Se vidimo danes ob 8 zvečer na terasi MC Žalec.
2: Ja, hvala lepa za povabilo. In smo že pri sobotnem dopoldnevu, pazi to, Šuši. Mestni marketing zavoda Celje bo v sodelovanju z VS Produkcijo poskrbel za pestro dogajanje v mestnem jedru Celja. In dobro jutro kličem Tadej Falnoga. Torej, Tadeja, kaj boste pripravili jutri?
4: Dobro jutro, Nena. Jutri se zopet srečamo na Stanetovi ulici, na najbolj očarljivi ulici v mestu, in sicer tradicionalno ob začetku šole, prva sobota v septembru, namenjena predstavitvi otroške ponudbe, ponudbe za družine. Tradicionalno tudi praznujemo rojstni dan trgovinic Heidi, Picasso in For Kids in od 9:30 otroški živžav, modna revija za male in velike, glasbeni, plesni nastopi, torta presenečenja, veliko praznovanje, tako da lepo vabljeni jutri od 9:30 dalje v naše prelepo mestno jedro in na Stanetovo ulico.
2: Juhej, iz Celja pa naravnost v Žalec spet. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec bo namreč poskrbel, da ta vikend pri fontani piv ne bo nikomor dolgčas, pa tudi lačni in žejni ne bomo. Kaj ne, Mojca Žnidar?
5: Tako je, tale naš vikend bo čisto v znamenju naše 10. obletnice. Vsi vabljeni, jutri začnemo ob 16. uri pri fontani z nastopom Tinkare Fortuna in Čorčipom, glasbeno-plesna animacija za otroke, za najmlajše, potem pa nadaljujemo ob 18. uri s Firbci in vrhunec bo ob 21. uri, ko bodo na odru nastopili skupina vsem dobro znana Flirt. Vmes pa pestro dogajanje, nagradne igre, možno bo preizkusiti 360-stopinsko video platformo za obiskovalce, se bodo lahko posneli pestra kulinarika, burgeri, neapel pite, mini palačinke, tako da res pestro dogajanje jutri pri fontani piv in seveda v vsakem vremenu, da poudarimo.
2: Super! Mojca, kakšno pa bo nedeljsko dogajanje?
5: Malo bolj praznično, slavnostno, ker je tudi občinski praznik, tako da bo ob 18. uri pri fontani slavnostna prireditev ob 10. obletnici fontane piv. Takrat bomo premierno predvajali tudi film o nastanku fontane. Voditelj bo dvakratni ambasador Boštjan Romih, nastopili bodo tudi nekateri ostali bivši ambasadori, tako da tudi v nedeljo bo zelo zanimivo in ne smete zamuditi. Se vidimo.
2: Velja, se vidimo. Kje lahko jutri žurate na gasilski veselici, v nedeljo pa obiščete brezplačni koncert Big Band Šentjur, pa najbolje, da preverite v Fantasyjevem vikend amigo na rfantasy.si.
1: Toliko se dogaja, da ne vem, če bomo imeli 3 dni dost, no?
2: Ne, se zdi, da nam bo cajta zmanjkalja.
1: Ne moraš na vse, pa še na fuzbal, pa še na rokomet.
2: Kdo zmore, mi zmoremo.
1: To je to. Janoč, dogaja se, da ne boste rekli, da se ne.
0: Fantasyjev vikend na Mik.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Spali ne boste nikakor na cestah, kajti zaprta je cesta Slovenj-Gradec-Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče, nastal je zastoj v obe smeri, zato pojdite po drugem znanem obvozu. In pa radarske kontrole so na delu. Ena v Šentjurju pri kmetijski šoli, druga pa v Šentvidu pri Krobelnem pri gasilnem domu. Torej previdno in po omejitvah. Pa pogled v nebo. Rahlo oblačen, ampak nič ne de. Tudi to bomo preživeli, kajti danes nam obljubljajo do 33 stopinj Celzija s soncem obsijanih, trenutno pa smo obstali pri 18 stopinjah Celzija.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.
4: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi, Jan Pestrnjak, Boštjan Pajan, okej, okay, ja. Yeah.

0: vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom. Vstop je prost.
3: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
7: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
8: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantar.
10: In Lilo.
12: Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra se vidimo na Žalski.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada, ker škoda presega zakonsko določen prag, bo država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Predlogi so subvencije za gorivo in pnevmatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno.
16: Italko kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo nekje do 33 stopinj.
18: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaprta je cesta Slovengradec Velenje v Hudi luknji zaradi prometne nesreče v obe smeri. Je nastal zastoj, seveda uberite obvoz. Radar pa je v Šentjurju pri kmetijski šoli, pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Srečno!
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
22: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

super petek 4. septembra, ko praznuje moja predraga sestrica. In pazi to, ne samo ona, tudi moj stric. Ja, v naši familiji smo taki reveži, da si morajo nekateri deliti rojstne dneve. Naprimer, danes si ga delita moja sestra in stric, medtem ko 17. maja si ga delijo trije. Moj oči in še od mojega bratranca dvojčka, ker bog ne daj, da bi imel vsak rojstni dan na svoj dan. Je pa res, da nas v Kočevju je toliko, ko časih smo rekli Rusov, zdaj ne vem, če se to lahko reče, če rečem cigane, bom spet diskriminirana in če rečem kot medvede, jim delam krivico, ker medvedov nimamo več toliko. No, pa to je taka ena petkova recimo za danes. Nadaljujemo pa samimi dobrimi vibracijami in Madonna, Papa Don't Preach. Ja, 7 minut je čez 8 uro, dobro jutro vam voščim in dejmo še malo zamigati z boki, da spijemo to nekateri prvo kavo, nekateri pa že drugo kavo, kot se spodobi.

0: Hitrskok na ceste. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji, kjer se je zgodila prometna nesreča, zastoji pa ostajajo v obe smeri. Radarske kontrole pa ustrajajo v Šentjurju pri kmetijski šoli in pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Če policiste opazite še kje z radarjem, dejte jih zatožiti na 08018 78. 12 je čez 8, sonček se počasi prebija skozi oblake, trenutno imamo 19 stopinj Celzija v Fantasyvi deželi, ampak obljubljenih je danes preko 30 stopinj, tudi do 33, soncem obsijanih že jutri pa nas lahko rahlo zmoči.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Ja, kdaj ste bili pa vi prvič zaljubljeni in kdo je bil vaša prva simpatija? Mogoče evo, ena takšna za razmisli danes 19 minut čez 8 uro, so pa to seveda lepi spomini. Naša ušesa pa že prihaja Sophie Alice Baxter in Groove Jet, If This Ain't Love. Dobro jutro!

0: Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
5: V trgovinah, Mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
6: Fontana Piu Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico.
7: V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tim Kara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt.
6: V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
8: Dobimo se pri Fontani!
9: 5. in 6. septembra.
10: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos, od 11. do 13. septembra, v centru Ljubljane. Trail Ljubljana. Nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa bodo nekje do 33 stopinj.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Imamo nove srajce.
20: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Prometna nesreča se je zgodila v Hudi luknji, torej na cesti Slovenj-Gradec-Velenje, tam pa je promet urejen izmenično enosmerno, ampak zastoji so v obeh smerih. So pa še radarji na delu in sicer 2 smo opazili v Šentjurju pri kmetijski šoli in pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
26: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Ja, in način, kako Adel dela, naprimer 6 mesecev in potem zgine za 7 let, je točno tisto ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, ki ga zagovarjam. Zdaj pa nadaljujemo s Survivory in Eye of the Tiger. Minutka je čez 8:30. Dobro jutro.

0: Prekinjamo program zaradi pomembnega obvestila. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
1: Danes je... petek!
2: In to prvi petek po dopustu. Ja. Dobro jutro, Šuši sem z vami in vi ste z mano na Radio Fantasy in če se spomnimo malo naše mladosti. Včasih smo imeli jeklen želodec, danes imamo pa bolj navodila za uporabo. Bližam se namreč 40, ki prihajajo leta, ko te ne ubije več kombinacija alkohola, ampak bolj jutranja kava. Zakaj? Če pogledamo pri 22-ih, smo lahko mešali viski, vodko, tekilo, ni da ni. Danes pa moram paziti, kak mlek damo kavo, pa da se ne pokakamo hlače. Ja, tudi dekleta kakamo, pa kakšnega včasih spustimo.

0: Da pa ne boste prileteli na radar previdno v zidanem mostu pri Apnencev, tam meri vašo hitrost v obe smeri. No, na cesti Slovenj Gradec Velenje v Hudi luknji pa je promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno, nastaja pa seveda tudi zastoj v obe smeri, zato previdno, da ne pride do naleta. Sonček se bori za svojo moč, da nas seveda danes segreje vse do obljubljenih 33 stopinj Celzija, medtem ko imamo ta trenutek zunaj okoli 20 stopinj Celzija. No, že jutri bo nekaj sonca manj, pa tudi kakšna kapljica dežja, ampak nič hudega. Že v nedeljo nas čaka zopet 30-ka.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
7: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
8: Pa še šport na velikem zaslonu.
7: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
8: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
10: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
12: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
14: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
16: Na Olimp prihaja nova trava, vredna skoraj 300 tisoč evrov. Na Dobrni pa spodbujajo skupne vožnje. Na voljo je 5 parkirnih mest za carpooling. Dobro jutro in prijeten petek vam želim Nena Arzenšek. Mestna občina Celje in ZPO Celje nadaljujeta vlaganja v nogometni kompleks Olimp, kjer vsakodnevno trenira več kot 500 mladih nogometašev. Po lanski ureditvi nove vadbene površine bodo letos zamenjali še umetno travo na velikem igrišču. Investicija je vredna skoraj 298 tisoč evrov. Dela pa bodo predvidoma potekala med 19. oktobrom in 8. novembrom. Olimp je v zadnjem obdobju dobil tudi novo LED razsvetljavo, pa semafor in druge izboljšave. A načrti posodobitve so še večji. Mestna občina Celje pripravlja projekt celovite ureditve in širitve kompleksa, ki naj bi postal sodoben vadbeni center celjskega nogometa. Občina Dobrna je v okviru Evropskega tedna mobilnosti pilotno uredila 5 parkirnih mest za skupne vožnje oziroma carpooling. Mesta so v septembru označena v modri coni v središču Dobrne. Občina pa s tem želi preveriti, koliko interesa je med prebivalci za tak način prevoza. Skupne vožnje namreč pomenijo manj avtomobilov na cestah, pa tudi nižje stroške prevoza in manj prometnih obremenitev. Ukrep je namenjen predvsem tistim, ki se vsak dan vozi v službo, šolo ali druge ustanove. Če se bo pilotna ureditev izkazala za uspešno, bi jo občina Dobrna lahko v prihodnje razširila. Kako so se v Tehnoparku Celje poslovili od počitnic? Pa izveste s klikom na rafantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa do 33 stopinj.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Previdno radar je v Zidanem mostu pri Apnencu, meri vašo hitrost v obe smeri. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec, Velenje v Hudi Lukni. Tam se je namreč pred časom zgodila prometna nesreča, a vseeno ostajajo zastoji. Torej previdno, da ne pride do naleta.
23: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši
26: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Freddie Mercury je živel po svoje in na svojem, medtem ko Ozzy Osbourne pa je sebe opisal kot sanjača. Pa je bil res. 7 minut čez 9. Dobro jutro.

0: Da ne boste preveč zasanjeni na cestah, previdno, da vas ne ujamejo s prehitro vožnjo. Radar je v Zidanem mostu pri Apnencu, meri vašo hitrost v obe smeri. No in če ste na poti proti Slovengradcu oziroma Velenje Slovengradec, v Hudi luknji se je pred časom zgodila prometna nesreča. Sicer je tam promet urejen izmenično enosmerno, ampak zastoji ostajajo. Previdno. 11 minut čez 9, pa se sonček že kaže. Trenutno imamo zunaj 21 stopinj Celzija v Fantasyvi deželi, tekom dneva pa sončnih in vročih 33.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
1: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
2: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr,
10: Jet Black Diamonds,
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr,
9: Maši,
10: Lijen in Alja,
9: Mantr
10: in Lilo.
12: Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra se vidimo na Žalski.
13: So, pi, fo, to, pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
14: Drznost in napredna tehnologija.
13: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
14: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa do 33 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
22: Kljub temu, da je petek, previdno na cestah, zaprt je namreč prehitevalni pas na štajerski avtocesti. Če peljete iz Maribora proti Celju med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje, zaradi prometne nesreče nastaja seveda tudi zastoj. Promet je zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec-Velenje v Hudi luknji in pa radarska kontrola je v Zidanem mostu pri Apnencu. Meri pa vašo hitrost v obe smeri. Srečno!
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
23: To je vse.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

0: Niglih Summer of 69 je pa Summer 2026. Še vedno kljub temu, da je že september. Minutka je čez pol deseto uro in glej ga zlomka, Šuši ni več sama. Lahko samo rečem, da žalska noč mladih se neuzdržno bliža. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj predstavniki žalske noči so že tukaj. Martin in pa oprosti, pozabila sem tvoje ime.
2: Ana.
0: Ana, deklica iz TikToka. Mislim, imela sta kar en tak super video, ne, za nasmajat.
2: Ja, že ne parih je bilo takih.
0: Ja, lej, pač se vsak dan učimo, pa vsak dan kaj novega vidimo, ne. Ampak Ana, ti si letos prvič pri organizacijskem delu žalske?
2: Drugič sem pa prvič bolj aktivno vključena.
0: Aha, tak da nisi zaspala prvi dan, ko je bilo treba prijeti na sestanek.
2: To pa lahko spustimo.
1: Ja, smo imeli glih prejšnjo nedelo, smo imeli eno sejo v bolj zgodnji uri. Pa,
0: kaj je bolj zgodna ura? Sam, da če...
1: Ob desetih.
0: Ja. Ja, mislim, ker jaz ob desetih že končam svoj šift, pa me zanima. Zdaj, žalska noč, 12.
1: September,
0: ja.
1: Ob 8.
0: Mislim, ali lahko pridemo kaj prej? Ali?
1: Ja, absolutno. V bistvu prej, najboljše, če prijete prej, ob 5. se bo začel že tale pregame v Mladinskem centru Žalec. Tam bomo imeli razne igre, bomo imeli spikeball, beer pong, razne druge igre. Lahko se bo kaj spil kot na pravem pregame, pa ob 8. se pa začne samo dogajanje na prizorišču.
0: Se pravi, ta pregame je v bistvu za mene, ko sem od 5 naprej, pa pol sam do 10 na žalost.
1: Točno
0: morim
1: tako,
0: pa spati.
1: Glih do Kreslina.
0: Glih do, njega bom zamudila. Škoda. Kdo pa zdaj že nastopa? Ker jaz sem se matrala, brat, te imene elektronskega odra, ne? In to so namreč Liu, Lien,
1: Lilo, Lien in Alja, Mentor. Pa Maši.
0: A ja, Mentor, ja, ni Mentor.
1: Mentor. Mende je Mentor.
0: Mende je Mentor. Dobar je, pač so in bodo, ampak to je pač elektronski odr.
1: Tako.
0: Kaj pa fantasy odr?
1: Fantasy odr, ta glavni, ta najboljši odr je pa Vlado Kreslin in Mali bogovi. Pa Murphy. Pa Jet Black Diamonds. Pa pred 2 tednom smo še na stresi odr. So pa stresli najboljši odr Two Brothers and the Others, ko so pa v bistvu en band iz Ljubljane in okolice, ko špilajo tako nek modern twist na star blues pa take fore. Zabavno, fajn bojo otvorili tale odr, se mi zdi, da.
0: To si zdaj povedal, veš, s takim obrazom, pa če jaz ga vidim, vi ga boste tudi mogoče malo kasneje, ko bomo naložili video, tako star twist, moderni,
2: špilajo vse.
0: Ja, pač v bistvu prite, pa bote videli.
1: Ja, najboljši.
0: Dajmo narediti pikico pauzice, potem pa se vrnemo k največjemu mladinskemu dogodku. Žalska noč, ki ima tradicijo že koliko let, vem, da smo eno leto narobe računali.
1: V organizaciji študentskega kluba je zdaj 24 let, v celotna žalska noč je pa prej delovala že

0: Bog si ga vedi, koliko dolgo.
1: Veš, jaz se spomnim še žalske noči, ko je bil cel žalc zaprt, ne? Pa ko smo imeli še ringelšpil.
0: Ja, ja.
1: Tako da mogoče naslednje leto uvedemo to nazaj?
0: Mo proba.
1: Dobar, no. Zdaj, dejmo, don't get me wrong, ne me narobe razumeti, malo sami dobrih vibracij, pol pa nadaljujemo seveda še, kaj vse boste deležni na žalski noči.

0: niste me vzeli na robe in ne vam povem, da žalska noč mladih ste neuzdržno bliža in vam voščimo dobro jutro ponovno z odborom, organizacijskim odborom žalske noči mladih.
1: Lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
0: Ja, Ana Barana je z nami in pa Martinček, Ana in Martin sta z mano. Dobro jutro in lahko rečem samo, a smo že kaj na hajpani?
1: Ko mi čakamo, iskreno.
3: Da pride četrtek zvečer, ko začnemo postavljati prizorišče, pol bo, vse bo dosti lažje.
0: Jaz se te spomnim izpred 2 let, ko smo prišli mi pospravljati zjutri,
1: ja.
0: Ko si bil še kar buden, pa bil si že fejst utrujen.
3: Ja, to vsako leto imamo v bistvu tradicijo, da po dogodku, ker tako je začnemo pospravljati in ponovadi traja to tam nekje do nedelje, do 10, včasih 12 zjutri. Ampak ni hudo, ker je vedno je dobra družba, ne, zjutri pridejo kaki stari člani in nam skuhajo zajtrk ali pa kake ostale burgerje od prejšnjega dneva in v bistvu sploh ni problema.
0: Pa si doma tudi kdaj tak priden, da čez noč ostaneš in mamici pomagaš kaj pospraviti?
3: Ne, mi smo tak pridni, da če čez dan pospravimo.
0: Aha, da sproti.
3: Ne sproti, ja.
0: Ok, no, preden bomo pospravili, dajmo še najprej mal predstaviti. Žalska noč mladih, 12. september od 8. naprej. Kakšna je politika z vstopnicami, pa tudi s plačilom na samem dogodku?
3: Plačilo vstopnice se lahko kupi prej na Olaji ali pa vseh njihovih prodajnih mestih. Vstopnice se lahko kupi tudi na samem prizorišču pred vhodom z gotovino ali kartico. Plačevanje na dogodku je pa ali s kartico ali z naložitvijo gotovine na cashless kartice. Tako da v bistvu lahko s čimerkoli plačaš.
0: Aha, spravi, mor si denar, če nimaš svoje bančne
3: kartice. Če ni svoje bančne kartice, lahko priješ z gotovino in imamo tam eno točko, kjer si lahko gor naloži na cashless kartice. In potem s tistim lahko po celem prizorišču tudi kupuješ.
0: Ok, zdaj mogoče za vse tiste, ki na žalski še niste bili, naj povem, da je priporočljivo, da pridete kakšne pol ure prej na prizorišče. Zakaj? Ker je pa gužva na kartah. Na vhodu. Tako da dajmo se tega znebiti, pa pridati malo prej, pa vsem se bomo podružili. Še prej pa lahko pridete v MC Žalec, kjer bo pregame, kot pravijo mladi temu.
3: Predfešta.
0: Predfešta, tako, predfešta. Ana, ti zdaj si tukaj bolj za social.
2: Ja, tako.
0: Ne? No, zdaj pa povej nekaj za social. Kaj morajo vsi še vedeti, kdo nastopa in te stvari?
2: Ja, na fantasy odru nastopajo Jet Black Diamonds, Vlado Kreslin, Murphy in pa pred 2 tednoma smo dobili še zadnje nastopajoče, to so Two Brothers and the Others.
0: Ki igrajo kaj, Martin?
3: Svega in svašta. Fajn musko igrajo.
0: Fajn musko, to je povdarek, evo. Kaj pa tehno oziroma elektro odr?
2: Oh, tam pa imamo letos ženski odr.
0: Ja.
2: Same Bejbe so pa Lien in Alja. Manter.
0: Manter. Se še učimo. Do 12 se bomo naučili.
2: Imamo še Lilo in pa Maši.
0: Ok, torej tradicionalna žalska noč se vrača. Zdaj rekli smo, da 24 let plus, koliko je ta plus, ne vemo.
1: Ne.
0: Pa tudi ni važen. Smo pa rekli, da mogoče pa za teh mogoče študentskih 24 let bi lahko za 25, torej naslednje leto, uvedli pa ringelšpil nazaj.
3: Ja, to je definitivno ideja, ne?
0: Ja, zdaj ti si predsednik letos, zato bo drug let se še ne ve, Ana, prosim, kandidir je dobra moja, pa veš ideja uspela, ker jaz mislim...
3: En London Eye vzpostavimo,
0: ja.
3: Žalec Eye,
0: ja.
3: Žalska učka, kak bi se temu rekli.
0: Žalska učka, čisto redo.
2: Zlačno ime,
3: ful. Ja.
0: Lej, za žalsko učko jaz mislim, da je zdaj tudi Bajič dvignu roko, pač naš kolega, ki se verjetno spomni žalske noči izpred tistih let, ki je malo starejši, oprosti, se bom dala zapir. Je pa tak, hrana bo na prizorišču?
3: Ja, full burger. Bojo in burgeri in hot dogi in vegi opcije in krompirček, vse bo.
0: Ok, zapit bo?
3: Zapit bo, seveda.
0: Se pravi, ne nosimo zraven?
3: Ne, ne.
0: Dober, ok. Lej, treba vprašati, kaj pa v primeru slabega vremena?
3: Rain or shine, don't mind, vse, v vsakem primeru, če bo, mislim, če ne bojo glih krave iz neba padale, bomo imeli dogodek, za šotore je poskrbljeno, vse je in celo prizorišče je bolj kot ne pokrito in pri šankih in pred odrom. Ej, ni izgovora v bistvu. Palerine, če bo kdo rabil, bomo še palerine zrihtali.
0: Mamo. Mamo, fantasy ima svoje palerine. Tako da, evo, ni overe, da ne bi slučajno manjkali. Treba prijeti na Žalsko noč, torej lahko povemo, Žalsko noč
3: mladih,
0: 12.
3: september v športnem centru Žalec.
0: To je standardno prizorišče že skozi.
3: Ja, odkar jo imamo.
0: Ok, še enkrat, hiter, Ana, kdo nastopa?
2: Nastopajo Vlado Kreslin in Mali Bogovi, Murphy in Jet Black Diamonds ter Two Brothers and the Others. Na elektro odru pa nastopajo kdo, Martin?
3: Mentor, Lien in Alja, Lilo in Maši.
0: Mi smo že nahajpani, tako da evo. Za dobre stare čase tudi vi pejte. Na Žalsko noč mladih, ne bo vam žal, karte so še v prodaji, so ne še. So že, ampak so še nekaj malega jih je še. Ampak moramo tudi povedati, da...
3: Predolg ni za čakati, ne?
0: To res. Koliko imamo pa kaj ceno?
3: Zdaj je 18 evrov.
0: Pa dober, si še lahko prvošno. V glavnem, za pit pa za jaz bo, v primeru dežja, bo poskrbljeno tudi, da boste imeli streho nad glavo. Lahko si pa prinesete svoj šotor. Palerino pa dobite.
3: Absolutno. Fantasy.
0: Evo, hvala, ker ste se oglasila na brzino, zdaj pa bomo mi nadaljevali z Joker Outi. Mm-hmm. A veš, od sebi sonca se mi zdi, da tako ima, da nadaljuje to Žalsko noč mladih.
3: Ja, upam, da ne bomo imeli isto situacijo, kot so imeli oni v Ljubljani, za karneval.
0: Ampak je uspel.
3: Ampak je uspel, izjemno je uspel.
0: Tako da, lej, vse se da, če se hoče. Hvala vama in se vidimo na Žalski.
3: Hvala za povabilo. Čau.

0: Sem šla hitro pogledat, kakšno je stanje na naši štajerski avtocesti. Situacija nič kaj rožnata. Prehitevalni pas je na Štajerki zaprt v smeri proti Celju med predorom Pletovarja in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah pa se prosim preusmerite na desni pas, pred oviro namreč so zastoji, zaradi varnosti pa tudi zapirajo oba predora. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj-Gradec Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče, no radar v temnomodrem kediju pa je opažen v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik in meri vašo hitrost v smeri Laškega. 11 minut pa je do... Manjka jih do 10. Ja, jaz sem počasi na odhajanju in misli so že na odšle. Ampak sonček nam sije, poletje je še tu, vročina narašča, trenutno imamo zunaj že 23 stopinj Celzija in tekom dneva jih namerimo še 10 več.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Pazite na glavo, skačemo v preteklost. Večni hit na Radio Fantasy.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Celje, obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
13: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika,

0: www.radio-net.si. Vabljeni.
1: Grozno. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
5: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi v Ukrajini, obrambi, širitvi unije in migracijah. Za konec pa še v ZDA. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov posesa pomije tla, pobriše kuhinske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
8: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
9: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa do 33 stopinj.
10: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček.

0: Zlate osvajalce z dežele.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Radarska kontrola, gre za temnomodrega kedja, je v rimskih toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri Laškega. Evo še tale, promet na levem pasu avtoceste med Mariborom in Celjem pred tunelom Pletovarje. Pazite, da ne bo prišlo do kakšnega naleta, ker seveda je še vedno tam kolona vozil in prihaja do manjših zastojev. To je zaenkrat vse, dodatne informacije ali karkoli z asfalta prenesite na nič 80 1878.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
5: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Hvala, Spajsice, dobrodošli, sedem in pol jih je pravličnih, sedem čez deseto uro. To je dopoldanski program danes, ko je petek. Janko, sem z vami, gospice in gospodje. Kot sem dejal, petek je, vikend je pred vrati, v ponedeljek bomo spet vsi govorili, da je bil prekratek, ampak zdaj, v tale naš kar dobršen kos samih dobrih vibracij pošiljam, lahko rečem, da najprej dve punci, Nina Pušlar, še prej Katy Perry.

In hvala Nina Pušlar in vse dobro na tvoji mamica poti. Zdaj jih je 15 in pol čez 10 uro, mi se selimo v zgodovino. Gremo daleč nazaj, gremo v čas, ko so se v Sarajevu odvijale olimpijske igre. Ja, to je bilo leto 84, iz tistega obdobja, evo do vaših ušes prihaja Fantek, ki sliši na ime Nick Kershaw.

0: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
15: Podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa do 33 stopinj.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko.
22: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Previdno radar, temno, moder kedi, še vedno v rimskih toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri Laškega in pa zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti med Mariborom in Celjem, točneje med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah pa se prosim preusmerite tudi na desni pas, tako da opozorilo, ker pred oviro so tudi zastoji. Evo, to je to, še imate kaj dodati, nič 80 1878.
0: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev jutri, v soboto 5. septembra. Fužine pri Vojniku z okolico, Fužine Livarna in Fužine Črpališče med 14. in 17.30. Prekinitev bo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Rod Stewart, The Rhythm of My Heart. Tic-tac-a, tic-tac-a, tic-tac. Evo, če da malo italijanske podlage, lahko povem, da zdaj prihaja Jennifer Lopez. Nedolgo tega nazaj praznovala rojstni dan tudi v Italiji. Po drugi strani pa sem v Rimu, v večnem mestu, kjer imajo novo težavo. Ja, turistov je veliko in najemodajalci so se odločili, da malo pomagajo turistom, da iz ene točke pridejo hitreje na drugo, kljub gostemu prometu. Za 140%, se pravi več kot za 100%, se je povečala uporaba, kaj menite, kakšnih vozil. Hm? Tisti, ki ste rekli... Vozil za golf ste zadeli. Ja, teh avtomobilov, ki jih imamo na golf igriščih, električnih mečkenih, ki se prevažajo od luknje do luknje, teh je zdaj polno po Rimu in župan je dejal, da so dejansko ti avtomobili vzeli Rim za talca. Se pripravlja regulativa, ker to, da so kar tako postavljeni, parkirani, kot mogoče tudi skiroje električni, podobna zgodba ni v redu, sploh če je toliko in toliko ljudi, toliko in toliko pločevine. Evo, iznajdljivost je vedno korak pred regulativo. Jennifer Lopez, torej, nedolgo tega v večnem mestu, zdaj pa v vaših ušesih.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
2: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
1: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi, enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
5: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
7: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
12: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Prevozniki pozor!
15: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
16: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
17: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
18: Vam postelja škripa?
19: Najraje lebdi.
18: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
19: Že od 33 evrov na mesec.

0: Radio Fantasy. Svaku subotu ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo – golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so tiha, majhna in brez izpušnih plinov, kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila. Omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Ula, hvala za italijanščino in zdaj... Gremo na naše ceste. V Rimskih Toplicah pravite, na križišču za Hrastnik je radarska kontrola, pri odcepu za Rimske Terme pa civilna škoda. To. Nekaj je seveda gostega prometa je od Domžal naprej proti Ljubljani. To pa je zaenkrat vse, kar beležim na naši brezplačni številki, ki vsi dobro poznate. Nič 80 1878.
9: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

Bruce Springsteen, hvala lepa, petek je in zdaj boste na vrsti Mars in Venera. Pa če bi vas vprašali, kam bi se spravil človek živeti, če bi bilo pač to možno. Ne? Na Marsu imajo minus 63 stopinj Celzija, na Veneri 465 plusa. Tako da že to je ena velika razlika in na Marsu dan traja 24 ur pa 37 minut, za pikico je daljši, spet bi mogli dlje delati. No, zdaj, na Veneri pa, če nimaš neke res hude zaščite pred tlakom, pa ne sam vročino, tudi tlakom, ki bi uničil vse v zelo kratkem času, nimaš kaj delati. Zdaj, pod črto, če bi bilo možno zbira, zberte Mars, podobno je itak, se veš, ženske so zakomplicirana zadeva in vsaj začetek petkovega žura bi trajal mogoče pikico dlje od začetka pesmi. Žan Serčič in Ari sta v tej pesmi združila ne samo moči, ampak tehtala to, moškost, ženskost, Mars, Venera. V redu? Vse pripravljeno, štartamo. Guys.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
4: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
11: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra, ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
12: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
14: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
15: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
16: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
15: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
16: Spar Online. Za en opravek manj.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
7: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
14: Preverimo, kaj dogaja. Na zadnje smo poročali v rimskih toplicah na križišču za Hrastnik. Radarska kontrola malo naprej pri odcepu za rimske terme, pa civilna škoda. To je podatek in pa tudi še vedno mečkena opozorila. Pred kratkim je bila prometna nesreča, zdaj pa mislim, da so stvari že uredili od predora Pletovarje proti Dramljam v smeri proti Celju. Vseeno, seveda, vedno obstaja možnost naleta, previdno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
20: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
20: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
20: Fejst pub Celje, Mariborska cesta 3.

Rock and roll is king. Jaz mogo da tako je neko kraljevo podlago, ker rock and roll, zanimivo, brez krone je lahko postal kralj, ha? To pa ni kar tako, samo z električno kitaro in so zmagali, v redu. Gremo dalje, gremo v Ameriko, gremo v Texas, saj tako se imenuje skupina, ki prepeva, vem pa, da niso od tam. In pesem z naslovom Say What You Want. Texas je dokaj velik, ne, ko si mi predstavljamo, kako so velike te države. Pravijo, da evropsko gledano, če bi gledal podobno kot je Francija, pa verjetno bi še ostalo nekaj prostora za en kavbojski žur. Ok, Texas, Say What You Want, tokrat brez reperja, skupine Wu-Tang Clan.

Hvala Nejša. Čas je za skupino Him in njihovo balado, ki je dokaz leta 99, so jo spočeli, da lahko govoriš o smrti, pa vseeno narediš eno najbolj romantičnih rock pesmi tistega časa. Evo, Joy mi je dobra, sem pa pogledal, kakšne so lahko nenavadne oblike pogrebov. V Gani imajo krste v obliki nečesa, kar je pokojnika zanimalo. Lahko je v obliki ribe, lahko je v obliki kitare, nekdo drug dobi letalo. Zanimalo.

0: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
1: Dobimo se pri Fontani!
2: 5. in 6. septembra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Živjo, sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matis Plamenitaž. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
11: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
12: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
13: Kamarkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
14: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori. Filmske projekcije, kulinarika,

0: www.mamina-net.si. Vabljeni. Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniformirane policije, policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravnih. Na koprski policijski upravi ugotovitev za zdaj še ne komentirajo.
4: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
5: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
6: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Idealna točka za vse, ki ste nad 40, je kje? V Medlogu pri Kapelici, pri odcepu Zapiška oziroma tam zadaj pri tistih kantah. Zelo dobro skrit njihov bel civilni, potem pa tri nogice. In dobili boste položnico. Bodite previdni torej na tej vezni cesti Medlog Celje in pa seveda tudi na ostalih cestah. Imate kak nov podatek o radarjih? Zaenkrat pravijo samo, da malo več prometa je od Domžal naprej proti Ljubljani, drugače pa kljub temu, da je petek, zaenkrat BP.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
10: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne

Nutriša je bila tole, Someone Loves You Honey. Zdaj pa je, ste pripravljeni za ples, itak je petek danes, treba je pognat, le, ura je malo čez povdne in se mi zdi, da nekaj malega je še ostalo v službi, potem pa gasa v nekaj dni, v katerih boste lahko počeli kakšne bolj privatne zadeve. In, če znate recimo koreografijo štirih črk, potem ste že na polovici koreografije. Govora je o skupini, ki je leta 78 izdala njihovo največjo uspešnico in lahko rečemo, da zagotovo niso razmišljali o tem, da bi sploh ne dodali neke plesne koreografske gibe, ampak se je zgodilo. Y, M, C in A pa še na vsako žurko, tudi zdaj v pisarno, ali pa če ste tam, kamor gre cesar peš. Pri kosilu ne, preveč mahal, tukaj predvsem z vilicami nožem. Dejmo, 3, 4.

Kaj pa imamo tole? Slučajno, kam pobegnil kakšen osel? Ja, obstaja pobegli osel, ki se je sprehajal po Nemčiji. In baje mu ime Freddy. Na enem krožišču se je pojavil in seveda so ga hoteli odstraniti. On pa je lepo skočil v avtomobil in napadel tri ljudi. Ok, vse se je dobro končalo, ampak je kar srboriten tale gospodič, ki bolj ko ne pri njih velja, da se nikamor ne prestavi tapa. Lej, težko ga je ujeti, uloviti ali kakorkoli drugače. In enega so sicer peljali, mal pogledati doktorju, če je vse v redu, ker se veš, če se znajdeš v avtomobilu z oslom, čeprav jih je večkrat na cesti kar nekaj, ampak ta štirinožni pa zna biti zagotovo tudi mal nevarno. Po črtu sem dejal vse ok, mal pa kol gledajte, da res ne srečate kakšnega, ki ga bo treba odstraniti iz krožišča tako ali drugače. Ok, Shakira se pelje do vaših ušes in je naznana. Waka waka, this time for Africa. Smo že na črni celini.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
6: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
5: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: So, pi, fo, to. Pika si.
13: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
14: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.

0: Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
9: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Voznice, vozniki, previdno za volanom, ampak to itak dobro že veste, kaj dogaja na naših cestah, to sporočate sami. Na zadnje ste mi sporočili, da je v Medlogu pri Kapeli še vedno radarska kontrola na treh nogicah, omejitev 40 km na uro. To pa je tudi v bistvu zadnja informacija, ki jo imam. Kar se tiče ovire, lahko rečem, da je samo od Domžal naprej proti Ljubljani, drugače pa se v tale današnji petek peljete dobro.
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
14: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
15: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
14: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
15: Pa še šport na velikem zaslonu.
14: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
15: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Together Forever, tole je Rick Astley. Jaz pa imam pesem z naslovom Baby Goodbye. Zdaj, a veš, nekdo reče Baby Goodbye, sicer zdaj to je internacionalno, pa rečemo, da ste bili nekje, pa ste slečali eno tujko ali pa tujca. In na kaj človek najprej pomisli, ko rečeš Baby Goodbye? Je to neko slovo, dvojka? Ampak v bistvu povezava goodbye je pozitivna, ne tako slaba, ker je skrajšana verzija God be with you. Ne? Yeah. Jaz sem prevel, ker je pač tako bilo včasih narejeno. Tako da iz stare angleščine goodbye pomeni, da naj bo

Veš, ta goodbye, ne, ostaja. Tudi pri Alki Vujici, ki zdaj le prihaja s pesmijo Laži me. Ker včasih je v ljubezni očitno tudi lažja pot, da se malo zlažemo, kot pa da se kar poslovimo. Igraš na neke druge karte, ampak če preveč zaviješ, se pol na koncu sfiži vse.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: A se tudi vam zdi, da se z leti največja nevarnost v življenju skriva v hladilniku? Prihajam v leta, ko te ne ubije več glih kombinacije alkohola, ker ugotavljam, da per 22-ih recimo lahko mešala viski, vodko, tekilo, pa ni bilo nič. Danes moram pa paziti, kak mlek bom dala v kavo, da se ne pokakamo hlače.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
6: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Drznost in napredna tehnologija.
12: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
11: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
13: Prevozniki pozor!
14: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta na mesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznikov Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava, brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna vložitev nedopustna. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Preverjamo, kje so policisti, kje je radarska kontrola. Pravite, da je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli v smeri Grobelna. Previdno še tole opozorilo, danes zvečer se bo zgodilo od 21 ure pa vse do nedelje, do predvidoma 3 popoldan bo zaprt odsek avtoceste med Vranskim in Blagovico in zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo rojen po vzporedni regionalni cesti.
21: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
22: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

občutkom. To je zelo važno. Občutek. Tudi, ko delamo plesne korake. Včasih smo se razmetavali na nek svoj vrste način, pol je prišlo obdobje tako imenovanega rejva, pa so vsi govorili, da neki pucamo gor po stropu, ne? In vsaka generacija ima svojo zvrst. No, tole so 80-ta, ko je prišla Sissy Catch.

Vic. Čaki, Leni. Mi smo enkrat v šali rekli, da to Leni Krevic je Lena Kravica. Ampak pri Lenobi smo, tudi Billy Idol je dobil ime po šolski Lenobi. Njegovo pravo ime je v bistvu William Michael Albert Broad, ampak učitelj mu je pa nekoč dejal, da je zelo idol. Potem pa se veš, ko gre malo za besedno premetanko, dobimo pa na mesto idol lahko idol. In Billy je rekel, to bom jaz, Billy Idol, Billy Idol. Tale pesem je nastala spet, ko je prišel na eno žurko, pa klešovci pijejo en bourbon, gre za viski, ne? In gleda na lepko, pa gor piše Rebel Yell. Oni so rekli, to je neki južnjaški viski, kaj pa vem. A bo to uporabili? Ne, ne bomo. Ok, bom pa jaz dal naslov pesmi. In je dal.

0: Traffic ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online. Za en opravek manj.
7: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
12: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
11: Mesnica in delikatesa Oštirka.
12: Dober okus v središču Celja.
13: Živjo, nikaj z grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Kaj dogaja? Smo na zadnje Šentjur pri Celju pri kmetijski šoli v smeri Grobelnega, drugače pa še mogoče okoli del in okvar. Na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Celju ter med Ločico in Vranskim proti prav tako Celju prihaja do ovire, ki sliši na ime okvara vozil. Seveda obstaja možnost naleta, bodite previdni in srečno.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
5: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
5: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
5: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
5: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta.

neki, ja, taki in drugačni, progasti, črni in ne vem kakšni se še, kar dostih je letos. Zdaj pa o, lahko rečem, ikoni, ki je že 3 leta ni več med nami, pa je vseeno, kot da je tukaj le. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Jasmine Archer, super pesem Sleeping Satellite. Tudi muzika, ki prihaja, je super. Imam pa slabo novico, to je vrak, ne? Špital za prijatelje ima napisano na Facebooku: se vidimo med prijatelji, Šankorok pridejo dan zvečer 20:30. Imam en tak efekt, veš. Ne pridejo. Ravno sem se pogovarjal z Alešem Uranjekom. Kje si? Tek v bolnici ležim, ključnico imam zlamano. Padel sem kot pogačar. Tako da se je zgodila kolesarska nesreča in evo ti ga na. Z dobrimi obeti, dansko smo že čakali, da bo žurka. Tudi fantje imajo zdaj 4 nove pesmi. Eno bomo zavrteli zdaj, ki jo lepo peljemo še nekaj časa. Ostale pa komaj čakajo, da zaigrajo pred publiko. In evo, zgodila se je tale nesreča. In Aleš, lej, držimo pesti, čim prej okrevej, pa da boš kmalu za bobni in boste lahko nadaljevali svoje glasbeno popotovanje z novo ekipo Šankroka. Mi je pa namignil, smo se pa zmenili Špitalom za prijatelje, da bomo naslednjo sezono pa mi ta prvi odprli. Evo, torej, se zgodi, iz vsakega pa se nekaj dobrega spet rodi. Kmalu Šankrokovci v Špitalu za prijatelje.

0: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
2: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matiz Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
3: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si. V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
1: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
4: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto

0: Niți inseprivi, stai. Clickni na fedburn.si. Generalni pokrovitel dogodka. Naman muai.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Inara in Lirika ETF skladi. Odprite Inara v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V treh dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati ob tem ustrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.
11: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Torej nekje od danes od 9. ure dalje pa vse tja do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
15: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Pozdravljeni, dragi prijatelji, prijateljice in draga družba. Evo ga, pa smo začeli popovdne na Radio Fantasy. Moje zadnje popovdne pred odhodom na dopust, kar pomeni, da sem z mislimi že na morju. Še bolj pa sem z mislimi pri filanih paprikah, ki jih zdajle kuha moja žena doma, ne? Tako da, ja, kaj ne rečem zdaj, ne? Ženka draga, upam, da poslušaš, ampak ne preveč poslušaš, da se ne bo kaj prekuhalo, kaj zažgalo, ker kadar ona mene posluša, ona odtava v ljubezen in pol je vse narobe v kuhni, ne? Ampak tako je prav, najprej ljubezen, pol pa hrana. Je pa nekaj res, ne? Cel dan bom razmišljal samo tem, kak bom te filane paprike jedo in bom ne bram v programu, ampak se mi oprosti. Opala, se mi oprosti. Bom pa zdaj le izkoristil gužvo in bom pozval vse poslušalce, da na 03-49-0-3920, torej 03-49-3920, pokličejo in povedo, kaj pa oni skuhajo svojemu možu ali kaj mož skuha svoji ženi, pa česa je najbolj vesel ali vesela, ko dobi na krožniku. Ajde, kuhari, ajde, master šefovci, dejte se zelo odzvat, ker me res zanima, kaj vi pripravite svojim najdražim. Torej, 03-49-0-3920. Filane paprike od moje žene so pa master level, ne. To bi mogli mi bi mogli kuhati za celo Slovenijo, ne. Lej, to pri nas, to je noro, ne. Tako da, ljuba moja, ko mi čakam, da je konc programa, da prijem jaz domov, ne. Pa kaj si ti mal nor? Vi pa prosim, dajte mi povedati, kaj pa pri vaš hiš najraje jete.
1: To je Radio Fantasy.

0: No, vprašal sem vas, kaj najraje kuhate, kaj najraje jeste in mislim, da imamo mi na drugi strani en super glas. Evo, že zvoni, dajmo probat.
1: Halo?
2: Ej.
0: Reči.
2: Ne kuham glih velik, ne? Sem pa dobra v kuhanju mule.
0: Lej, pravilno je tako, ampak če pa že moraš skuhat, šuši draga, ne? Če že moraš skuhat, kaj pa skuhaš, ne?
2: Mulo.
0: Torej, kako mulo, na žaru?
2: Na vse možne načine, zdaj mi bo pa signala zmanjkal.
0: Evo, torej, naša Šuši je master šef za kuhanje mule, kaj pa najraje kuhate vi, pa mi čim prej povejte, 0349 0392, dajmo se imeti malo fajn danes, pa dajmo kuhat, no, da vas slišim.
3: Radio Fantasy.

0: premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
1: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
0: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
6: Dobimo se pri Fontani!
7: 5. in 6. septembra.
8: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
10: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
11: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo sončno, jutri popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.
18: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Veš, da imajo nove srajce.
20: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Po nedeljo za dober mesec urejajo promet po dveh zoženih pasovih v obe smeri na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Tako da smo se malo prehitro veselili, bodite previdni.
23: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Živjo, živjo, pa imamo naslednjega poslušalca, ki predvidevam, da je v kuhinji pravi master šef.
1: Master, vsekakor ja, šef tudi, samo ne na področju kuhanja.
0: Kaj, hočeš reči, da nimaš niti štedilnika doma ali da so gor knjige naložene, kaj podobnega?
1: Vidiš, to bo to. Moj štedilnik je praktično shramba za različne pizdarije, notri v pečici se kaka knjiga najde. Gori na štedilniku so knjige, revije, Appleove ure, radio pa še kaj. Tak da ne, kuhanja pri meni ni, sem pa zato toliko večji ljubitelj dobre hrane.
0: Kaj pa najraje vidiš na svojem krožniku?
1: Najraje vidim na krožniku, ne, ali grem kam ven jest, ali pa če grem k našim domačim, k mami domov z biciklom 25 km. Najrajše vidim kakšne testenine, pa kakšne goveji izrezek, pa omakca gor, ali pa riž, pa kakšna pečančja bedrca, ali pa kakšna pečančja letanca.
0: Hvala lepa, naj knjige še vedno ostanejo v pečici, boljše tam, ko v smeteh, ne? Kaj ne rečem drugega?
1: Vsekakor, treba se izobraževati.
2: To je Radio Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: A se tudi vam zdi, da se z leti največja nevarnost v življenju skriva v hladilniku? Prihajam v leta, ko te ne ubije več glih kombinacije alkohola, ker ugotavljam, da pri 22-ih recimo sem lahko mešala viski, vodko, tekilo, pa ni bilo nič. Danes moram pa paziti, kak mlek bom dala v kavo, da se ne pokakamo hlače.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
8: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
9: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
10: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
12: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
12: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
14: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
18: V Celju je odprt eden največjih in najsodobnejših skateparkov v regiji. V Vojniku pa je zaživela nova klopca ljubezni. Prijeten prvi septembrski vikend vam želim Nena Arzenšek. Novi skatepark na Hudinji v Celju je dokončan in je že pripravljen za uporabo. Sodoben športni poligon je namenjen rolkarjem, BMX kolesarjem, uporabnikom skirojev in drugim ljubiteljem urbanih športov. Pri načrtovanju so sodelovali tudi bodoči uporabniki. Njihove predloge pa so vključili v končno zasnovo. Investicija je vredna skoraj 534 tisoč evrov. Od tega je mestna občina Celje pridobila 85 tisoč evrov sofinanciranja strani Fundacije za šport. Uradno odprtje skateparka bo konec septembra, ko bo Celje med 25. in 27. septembrom gostilo tudi svetovno finale za rolkarje začetnike 2026. Pri cerkvi Device Marije v Vojniku so postavili novo klopco ljubezni, ki obiskovalcem ponuja prostor za počitek, druženje in uživanje v razgledu na Vojnik in okolico. Pobudo za postavitev klopce je podalo Društvo Dobra volja. Pri uresničitvi projekta pa je sodelovala tudi občina Vojnik, ki je pobudo podprla in pripomogla k njeni izvedbi. Projekt predstavlja primer dobrega sodelovanja med lokalnim društvom in občino ter skupnega prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja in tudi ponudbe v lokalnem okolju. Postavitev klopce je del projekta Klopce ljubezni, ki spodbuja gibanje v naravi, povezovanje ljudi in ustvarjanje prijetnih prostorov za oddih. Nova klopca bo tako prijetna postojanka za sprehajalce, pohodnike in tudi obiskovalce. Koliko bo stala umetna trava na nogometnem igrišču Olimp v Celju, pa izveste na rfantasy.si.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo ostalo jasno in sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature pa od 27 do 33 stopinj.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Danes do 16. ure je še zaprta cesta Dramlje-Svetelka zaradi asfaltiranja.
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentilju.

0: Halo, halo, kdo je z nami?
1: Iva.
0: Iva, takole po glasu sodeč bi rekel, da ste vi najboljša kuharca daleč naokoli. Mam prav, ali sem čist grešil?
1: Ja, hvala za kompliment. Ne vem, če sem to moral povedati tisti, ki jejo mojo hrano.
0: In kdo najraje je vašo hrano?
1: Ja, otroci pa mož, ne?
0: In s čim bi vi recimo moža po naporni službi, napornem dnevu najraje presenetla na krožniku?
1: Ja, kakor kurja obara, pa mogoče solato ima zelo rad, no?
0: S čim pa on vas preseneti, kadar pač po pomoti gre v kuhno?
1: Kaki bolonez, špageta bolonez. Pa kako špagete z paradižnikovo omako, več takih različnih omak za špagete.
0: Kaj otroci pravijo, kdo kuha bolje, vi ali mož?
1: Jaz, ker jaz večkrat kuham.
0: Kaj sploh prašujem, ne? Ženske ste mojstrice v kuhariji, moški pa znamo zamenjati žarnice.
2: Radio Fantasy. I'm so tired.

0: Radio Fantasy.
1: And you can dance for inspiration.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
1: Radio Fantasy.
0: Sliši se še bolje.

0: Sej veste, čas je zlato
1: in dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Opremljate domači fitnes, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitnes po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnesov na olympus-shop.si.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
5: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si.
10: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
11: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo Svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Centur in Matic Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
12: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lijen in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo.
15: Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo ostalo jasno in sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature pa od 27 do 33 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če vam pazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, nam to čim prej sporočite na nas Fantasyjev v prometni servis. Drugače pa se veste, velja previdnost, velja upoštevanje vse prometne signalizacije in pa seveda omejitev hitrosti.
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
1: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
0: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio.

V Benetkah, ki niso daleč od Slovenije, pravkar poteka sloviti filmski festival, na katerem kar mrgoli takšnih in drugačnih hollywoodskih zvezdnikov. No in en izmed njih je seveda vsem znani George Clooney, ki je dobil nagrado za življenjsko delo, če se ne motim. In ko so ga vprašali, kako in kaj, je rekel, veste kaj, vse je ok, ampak moji zobje so bili pa nekoč dosti lepši. Ja, no, če pogledam jaz svoje zobe, so enako lepi, ko so bili. Ja, včasih so bili mlečni, zdaj so stalni. Vsak dan si jih umivam zjutraj in zvečer. Tako da ni nekih večjih odstopanj. Če me kjer boli, grem zobozdravniku in lej, mi on to porihta. Moj nasmeh sicer ni zdaj hollywoodski, ne? Ker imam od spodi mal nastreljane zobe noter, ampak lej, tudi to ima baje svoj čar, pa prepričan sem, da mnogi, ki imate ravne zobe, ste si jih umetno naredili, ne? Tisti, ki so pa naravni, so pa malo pošrek, po domače rečeno. No, George Clooney ima seveda ves znar tega sveta in po moje si bo zobe zrihtal, če ga kaj moti, vi ostali pa, kakor kdo želi. Lej, mi on to porihta, moj nasmeh sicer ni zdaj hollywoodski, ne? Ker imam od spodi mal nastreljane zobe noter, ampak lej, tudi to ima baje svoj čar, pa prepričan sem, da mnogi, ki imate ravne zobe, ste si jih umetno naredili, ne? Tisti, ki so pa naravni, so pa malo pošrek, po domače rečeno. No, George Clooney ima seveda ves znar tega sveta in po moje si bo zobe zrihtal, če ga kaj

poskrbeti. Pa seveda zobna higiena. No, zdaj mi pa še reče, na katerem radiju na svetu so George Clooneya in beneškega filmskega festivala prišli na nego zob. Če nismo mi frajeri, pa ne vem, kdo frajer je.

0: za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma Festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve. Vse to Alma Festival Celje.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu. Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto, 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
13: Potem zaviju Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
12: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
13: Pa še šport na velikem zaslonu.
12: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
13: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
14: Sto knjig. Ali 100 000 letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
16: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
17: Optometrija in optika Lucija.
18: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
20: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upiši

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premier Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo. Voditelji pa morajo dogovor doseči do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila pa je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. V Beli krajini pa so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo ostalo jasno in sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature pa od 27 do 33 stopinj.
4: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
0: Nič 80 1878 sporoča.
5: Ko zapuščate krožno križišče, ne pozabite prižgati smerokaza.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: and everywhere.
1: To, lega, kako se hvali, ne? Poglej ga, kako se hvali tale Lubega. Ma punco tam, pa jo ima tam, pa jo ima tam, pa jo ima na Marsu, pa jo ima na Luni, pa jo ima v vseh mestih, pa jo ima v Parizu, pa jo ima v Miamiju. Ja, yeah, ok. Pa grem tule pogledati jaz na njegovo spletno stran, pa podatke o njemu. Je pa samski, ne? Je ful dober, ne? Ki imaš zdaj ti te punce, o katerih si tako lepo prepeval, ne? Vsaj tukaj ne vidim, da bi kakšne bila, da bi kakšna bila, ne? Tak da, glej, vidiš, lastna hvala, cena mala. Je pa zanimivo, ne? Kako se fantje radi široko ustijo, ne? Kaj vse imajo, kje vse so. Jaz pa vam takle povem, dragi fantje. Ni poante, kje imaš vse ti punco, koliko punc imel, koliko se ti hvališ, ti imej eno, pa tisto pravo. Ja, in s tem se ti men pohval, pa nared pesem. Že 10 let imam eno in jo ljubim. Takrat boš ti frajer, ne pa imam eno v Laškem, pa eno v Novem mestu, pa v Mariboru, pa v Cielo, pa v Porto Rožu, pa v Izoli, pa v Piranu. Maš ti, ja, zato če si tam meni plačo pijačo, ne pomeni, da je tvoja, ne. Tako da, mejte raj eno in tisto pravo, evo, to je na svet izkušenega, poročenega moškega.

0: dobimo darilo vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Drznost in napredna tehnologija.
5: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
4: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
12: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
14: Jet Black Diamonds.
13: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
15: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina nu srca.
14: Elektro odr.
13: Maši.
14: Lien in Alja.
13: Mantr.
14: In Lilo.
16: Stopnice so že v prodaji.
13: 12. septembra se vidimo na Žalski.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo ostalo jasno in sončno, še bo pihal jugozahodni veter. Temperature pa od 27 do 33 stopinj.
1: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko.
8: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
12: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
5: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
7: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če bo kaj takega, nam to čim prej povejte, da bomo obvestili tudi vse ostale udeležence v prometu. Če pa ste zdaj v avtomobilu, pa pazite, kako vozite, da boste prišli na cilj, kar se da varno.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
20: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
21: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio.

0: Ti Gansi so bili tole s svojim mega hitom Sweet Child of Mine. Mislim, da je tole leto 1988 in pazi ti to. V tistem času so nanizali tri single, enega za drugim, pazi Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine pa Paradise City. In ni čudno, da so postali številka ena in rock and roll senzacija. Je pa zanimivo, da ob vseh pesmih, ki so jih izdali, vključno s vsemi tistimi lepimi baladami, je ravno tale Sweet Child of Mine bil edini na prvem mestu ameriške lestvice. Torej, edina pesem Guns N' Roses v zgodovini, ki je osvojila vrh ameriške lestvice. To pa je zanimiv podatek. Čudno, ampak tako pač je. No, danes so Gansi še zelo aktivni, nastopajo v praktično skorajda originalni postavi, zraven sta Axl in pa Slash, ampak Axlov vokal pa mnogi, ki so ga videli v živo, pravijo, da žal je daleč od tega, kar je bil nekoč. Kakorkoli, spomini ostajajo, vrhunski rok pa prav tako, ravno s pomočjo Gansov.
1: To je Radio Fantasy.

0: kar je bil nekoč. Kakorkoli, spomini vstajajo, vrhunski rok pa prav tako, ravno s pomočjo gansov.
1: To je Radio Fantasy.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Kje, kdaj, prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bo naslednja prekinitev jutri, v soboto 5. septembra. Fužine pri Vojniku z okolico, Fužine Livarna in Fužine Črpališče med 14. in 17.30. Prekinitev bo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na radiju Fantasy.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: A se tudi vam zdi, da se z leti največja nevarnost v življenju skriva v hladilniku? Prihajam v leta, ko te ne ubije več glih kombinacije alkohola, ker ugotavljam, da pri 22-ih recimo sem lahko mešala viski, vodko, tekilo, pa ni bilo nič. Danes moram pa paziti, kak mlek bom dala v kavo, da se ne pokakam v hlače.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti, Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
5: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom. Vstop je prost.
9: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
10: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
11: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plemenitaž. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zaprtje je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, ker se je tam pokvarilo tovorno vozilo, natačneje en kar konkreten tovornjak.
16: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
17: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: A, danes imamo pa same dobre, ne? Ja, Elena Miles je bila tole letnik 1989, Black Velvet, torjaški mega hit takrat, tudi prvo mesto ameriške Billboardove lestvice in še Grammyja je snela za najboljšo rock predstavo ali kako bi rekel, rock pesem leta. Danes je že blizu 70 let, nekje natančno 67, ja, 90 oziroma konec 80-ih, so ji pa pripadla s takšnimi pesmicami, ampak tale mislim, da je daleč najbolj uspešna. Ni ravno one hit wonder, kot rečemo, ampak ta je pa tako uspela, da so bile vse druge malo zasenčene. Stara dobra muzika na Radio Fantasy in pa seveda poanta komada poklon kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyju. Zagotovo ste jo prepoznali in zagotovo točno veste tudi, kdo jo poje. No, vse tako si predstavljam, če jaz vem, da tudi vi vete, ker mi smo generacija, ne? Tisti, ki pa smo. Ta mladi se pa malo podučite, malo zguglajte, pa boste videli, kakšna dobra muzika je bila nekoč in ravno na Radio Fantasy ne dovolimo, da bi ta glasbena nostalgija šla v pozabo.
1: Radio Fantasy.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
8: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
9: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
10: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
12: Jet Black Diamonds.
11: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
13: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Elektro odr.
11: Maši.
12: Lijen in Alja.
11: Mantar.
12: In Lilo.
14: Stopnice so že v prodaji.
11: 12. septembra se vidimo na Žalski.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
18: Na furi, je.
17: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
18: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
19: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
20: Pozor, svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
24: Popolna zapora med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani je odpovedana, kar pomeni, da bo Štajerska avtocesta na tej relaciji normalno prevozna.
22: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
25: To je vse.
26: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
27: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
28: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Takole, draga moja družba, da čim prej opravimo tole neprijetno zadevo in vas potem pustim v družbi super muzike. Ja, naslednji teden me ni. Naslednji teden grem končno malo na dopust, malo zaplavat v morje, ulovit kakšnega morskega psa, prinesti ven kakšno školko, ježeka, karkoli pa že mi bo uspelo in se malo relaksirati. Ja, v moje velike čevlje bo stopila Nena. Jaz sem prepričan, da bo ona to profesionalno speljala in da vi sploh ne boste opazili, da mene ni. Kar pa ni v redu, ne? Ja, mogli bi zdaj biti si žalostni pa depresivni pa reči, joj, kak bomo brez istoka, ne? Ja, lej, vem, da ni tako, ker imamo same top voditelje tu na radio pri nas in bomo to mi vse zrihtali. Ampak pol pridem pa nazaj. Tako da, kaj ne rečem, tisti, ki ste že z dopusta, evo ga, zdaj grem jaz, šlika pač, tisti, ki pa pravkar grete na dopust, pa ve, kak je fajn septembra iti, ko je večina ljudi že doma. Fajn se imejte, uživajte, bodte super, mogoče vam pošlem kako kartico, če mi pa zmanjka denarja, vam pa pošlem naslov, kje sem, da mi ga pošlete, da lahko stanem še kakšen dan dle na morju. Zdaj pa ena top pesmica za vse tisti, ki vejo, kaj je dobra muzika. Roxette in The Look.

0: do volje vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
1: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
0: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
2: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo, darilo z vrednostjo.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčit, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
6: Dobimo se pri Fontani!
7: 5. in 6. septembra.
8: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
9: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
8: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
9: Pa še šport na velikem zaslonu.
8: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
9: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na naših cestah ni novih posebnosti, držimo pesti, da bo tako ostalo čim dlje. Vsem ostalim pa varno vožnjo.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
9: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Od A do Ž TV video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
15: Radio Fantasy.
16: Same dobre vibracije.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: A se tudi vam zdi, da se z leti največja nevarnost v življenju skriva v hladilniku? Prihajam v leta, ko te ne ubije več glih kombinacije alkohola, ker ugotavljam, da per 22-ih recimo sem lahko mešala viski, vodko, tekilo, pa ni bilo nič. Danes moram pa paziti, kak mlek bom dala v kavo, da se ne pokakamo hlače.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
4: Drznost in napredna tehnologija.
5: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
4: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
6: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
7: VS Styling.
6: Nočni termin na Radio Fantasy.
7: Vse v modi,
6: zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma Festivalu od 9. do 13. septembra na Savinskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma Festival Celje.
6: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra se vidimo na Žalski.
3: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Autoteharje.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
14: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
15: Mami, poglej me!
16: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: To te greje, ko te zebe. Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v